0: تو ہم اپنے سننے والے کو بتا دیں کہ آپ سن رہے ہیں یہ خاص پروگرام سندیش ٹو سولجرز, اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی خاص مہمان موجود ہیں جو ابھی انڈین آرمی کو سرو کر رہے ہیں, بریگیڈیئر سوشیل تنور جی, وششٹ سیوا میڈل سے سمانت اور انڈین آرمی کی شان. اور اگر آپ ہمارے اس پروگرام میں جڑنا چاہتے ہیں, مادھیم واٹس ایپ کا ہی ہے. میں آپ کو ایک نمبر دے رہا ہوں, آپ اس میں واٹس ایپ بھیج کر اپنی بھاونائیں, اپنی فیلنگس. میں جانتا ہوں کہ سوتنترتا دیوس کی جو سیلیبریشنز ہیں, جو تیاریاں وہ شروع ہو چکی ہیں, تو آپ اپنے بھاو یہاں پہ پرکٹ کر سکتے ہیں. نمبر ہے 9868107070 9868107070. یہاں پہ آپ اپنا واٹس ایپ میسج بھیج سکتے ہیں. بریگیڈیئر سوشیل تنور جی سے میں ابھی جاننا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی جموں کشمیر کی, تو بہت لمبا عرصہ آپ نے وہاں پہ بتایا ہے. یو مسٹ ہیو سین دا سمرز اینڈ دا ونٹر, سارے ویدر آپ نے وہاں پہ دیکھے ہوں گے, تو کچھ شاعری واری بھی تو نکلی ہوگی کبھی نہ کبھی, کچھ من تو کیا ہوگا نا کچھ گنگنانے کا, جیسے آپ نے یہ گیت ہمیں سنوایا, کچھ اور بھی آپ نے کچھ لکھا, کچھ بھاو پرکٹ کیے ویسے؟
1: ہاں, جموں کشمیر میں میں نے وقت گزارا, وہاں کے لوگوں کے ساتھ کافی اچھے تعلقات بنائے
0: جی,
1: اور دو کتابیں میں نے لکھی ہیں.
0: اوکے,
1: ایک کتاب ہے مخبر, وچ از اے کلیکشن آف شارٹ اسٹوریز.
0: مخبر, اوکے,
1: مخبر مطلب انفارمر ہوتا ہے, اور یہ 17 کہانیاں ہیں اس میں.
0: اوکے,
1: سب جموں کشمیر کی کہانیاں ہیں.
0: اچھا,
1: جموں کشمیر میں سرکشا بلوں کے آپریشنز کی کہانیاں ہیں.
0: اوکے,
1: وہاں کے لوگوں کی کہانیاں ہیں.
0: اوکے,
1: اور دوسری کتاب میری ابھی آئی ہے, امن کے فرشتے. یہ کہانی ہے, دس اے ناول, یہ جموں کشمیر میں جموں پرانت کے پونچھ ضلع میں سورن کوٹ ایک جگہ ہے.
0: Okay,
1: وہاں پر ایک ینگ ملٹری انٹیلیجنس آفیسر, اس کی کہانی ہے. اور یہ کتاب ابھی 5 مہینے پہلے ہی آئی ہے. دونوں کتابیں راجپال اینڈ سنس نے پبلش کی ہیں, اور ان دونوں کتابوں میں میں نے جو بھی جموں کشمیر میں دیکھا, میرے ساتھیوں نے جو دیکھا, سو اٹ از جسٹ اے کلیکٹیو ایکسپیرئنسز. آف کورس اٹ از فکشن اینڈ ریالٹی کمبائنڈ.
0: میں آپ سے مخبر کے بارے میں تھوڑا جاننا چاہوں گا. آپ نے کہا کہ اس وہاں پہ طرح طرح کی کہانیاں ہیں, تو یہ کہانیاں جب آپ وہاں سرو کر رہے تھے, آپ نے تب لکھیں یا تب من میں بنائیں اور پھر بعد میں؟
1: یہ کہانیاں میرے دماغ میں آتی رہی, جو میں دیکھتا رہا
0: جی,
1: جو میرے ساتھی دیکھتے رہے. حالانکہ کتاب یہ 3-4 سال پہلے آئی ہے
0: جی.
1: کچھ کہانیاں میں نے تب لکھی جب میں وہاں سے واپس آ گیا
0: جی,
1: اور کچھ کہانیاں میں نے وہاں پر رہتے ہوئے لکھی, تو ملا جلا سنگم ہے یہ. لیکن جہاں تک فیڈ بیک کا سوال ہے, کافی لوگوں نے مجھے یہ کہا ہے, اور مجھے بہت خوشی ہے اس بات کی کہ ان کتابوں کو پڑھ کے, ان کہانیوں کو پڑھ کے, انہیں جموں کشمیر کے بارے میں ایک نیا

0: رہ چکے ہیں. کچھ آپ بتائیے کہ جب آپ نئی جنریشن کے یواؤں کو دیکھتے ہیں, واٹ چینجز ڈو یو سی کمپیئر ٹو دی یانگسٹرز ان یور ٹائم؟
1: ہاں, میں بھارتیہ سینک اکیڈمی جو دہرادون میں ہے وہاں پر انسٹرکٹر رہا تھا, اور بہت گرو محسوس ہوتا ہے جب ہم نئی پیڑھی کو دیکھتے ہیں. ان کی قابلیت, ان کا جنون, اور ہاؤ ویل انفارمڈ دے آر. بہت یہ باتیں ہوتی ہیں کہ نئی پیڑھی میں کمزوری ہے, وہ اسٹریس نہیں لے سکتے, ان کے پاس اتنا تجربہ نہیں ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ وین یو آر ود ینگ پیپل, یو یور سیلف فیل ینگر. آپ کو لگتا ہے کہ ان کی انرجی جو ہے وہ کمال کی ہے. اور جب آپ اکیڈمی میں ہوتے ہیں تو آپ کو موقع ہوتا ہے ایز اے انسٹرکٹر ٹو شیپ دیئر پرسنالٹی, اینڈ آئی تھنک دیٹس اے پریولیج. اور ابھی بھی جب ہمارے جو کیڈٹس ہیں, اب افسر بن گئے ہیں سارے, جب ملتے ہیں تو بہت خوشی ہوتی ہے دیکھ کے کہ ہم نے ان کو, وی ہیو سین دیئر انٹائر جرنی. دے کیم ایز نوویسز اینڈ ناؤ دے آر کمانڈنگ بٹالینس اینڈ ڈوئنگ سو ویل.
0: تو آپ کا جو دا پروسیس آف ڈیلنگ اور ٹیچنگ دیم اور ٹریننگ دیم از ایز ٹف ایز یور گروز ور, اور اٹس گون ٹفر, اور یو انڈرسٹینڈ نہیں یار؟
1: دیکھیے, یہ جو ہے ڈیبیٹ ہمیشہ رہتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ ہم نے زیادہ مشکل وقت جھیلا ہے, اور ہمارے بعد والی, اب میں پیڑھی تو نہیں بولوں گا, ایسا لگے گا کہ میں بہت بڈھا ہو گیا ہوں, لیکن وی آر فرام دی سیم جنریشن. بٹ آئی تھنک دس از ایوری ون سیز کہ وی ہیو سین ٹفر ٹائمس, لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے, شاید ہم نے زیادہ مشکلیں جھیلی.
0: اوکے, آپ نے ایک سانگ سجیسٹ کیا تھا کچھ آپ کی ٹریننگ ٹائمز اور کچھ آپ کے گروپ سے ریلیٹڈ, جو میں چلا چکا ہوں.
1: ہاں, یہ کجرارے گانا ہے. جب ہم آئی ایم اے میں پوسٹڈ تھے تو ہم ینگ آفیسرس وی ور انسٹرکٹرس, تو ہم یہ گانا اتنا چلاتے تھے دن رات. تب یہ نیا نیا گانا آیا تھا, اور یہ گانا میں سنتا ہوں تو مجھے وہ دن یاد آ جاتے ہیں, میرے دوست یاد آ جاتے ہیں, اینڈ آئی جسٹ لو دس سانگ.
0: تھوڑی اور یاد تازہ کرتے ہیں آپ, یہ گانا ہم بھی چلاتے ہیں, اور کچھ تازی, اس سمے کی تازی بات کچھ یاد آ رہے تو آپ شیئر کریے ہمارے ساتھ. سندیش ٹو سولجر سن رہے ہیں, میرا نام ہے منیش جولی, اور میرے ساتھ خاص مہمان بیٹھے ہیں. گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گڑدا گ